0: gamla spall. Varken att det glädjes honil, utlir raho, mak är och sohi.
1: Proverbios 15:20. 104.5 FM. La Junca Pal. Ha Angualdo.